کہ تم کوشش کرنا اور کوشش بھی کرنا ریڈیو فاہون سننے کو دوستو. تو ہم چلتے ہیں اگلا زونگ کی بپی لہری کا. یہ زونگ ہے آشا جی کے ساتھ میں اس گیت کو گایا ہے, آؤ سنا جائے.

فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

ایک فلم جس میں آرین خان اور راش میکا نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو, اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

لو سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہے رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔

آپ کی یاد نہیں آئی تو اب کسی سے ہمیں کیا کہنا ہے؟ تو آپ کو خبروں کا ہر سونگ کے اور ہم جاتے ہیں، وفا ناراض آئی۔

خوش نصیب والوں کو ملتا ہے ایسا دس جو سو. خوش نصیب جو ہوتے ہیں وہ ایسا زندگی ایسا پاتے ہیں کہ زندگی کے دور میں ایک تم ہی فرصت میں ہو. اس زندگی کے